Art? Yes, mechkitsa nuntas. Yes, mahats maharit yerkunki vortis. Artarev mekorvan mech ansaman pyrkan karneru dukank petke vjarem. Vochte martkain pokrokutyamp e vor kezi gtimem nerogutyun khntrelu hamar. Այլ Հիսուս Քրիստոս փրկիչիդ աննվազ լիութենեն մարդասիրություն կպաղատիմ։ Ես չկայի երբեմն և թուն ստեղծեցիր։ Թեր չխնդրած թուն կատարեցիր իմ աղաչանքը։ Թեր ի լույս չեկած տեսար թուն զիս։ Թեր չհայտնված թուն կթացիր վրաս։ Թեր չկանչած թուն խնամարգեցիր զիս։ Թեր ցերկս չբարձրացուցած թուն նայեցար ինձի, թեր չբաղադած որ մեցար ինձի, թեր ցայնս չհանած լսեցիր, չհեծեցած ուն գնդրեցիր, աժմյան վիճակս գիտնալով անթերց անդես չթողուցիր զիս, պատշաբարդիս չարաքործությունը գանխահայած աչքովդ տեսնելով անթերց օրինեցիր զիս, արդ Պանսարկույն հնարած մեղքի հարվածը թող փոլորով ինչը կործնցնեզիս, որ քու ստեղծված դեմ։ Քեզ մով փրկված և այնքան խնամքներով հանցանցված։ Թող համառությանս մառախուղը չհաղթե ներողությանդ լույսին, ոչ սիրտիս կարծրությունը քու երկայնամիտ փառությանդ, կամ մահացումիսս քու ամենակատար լրությանդ, ոչ հալնութեղեն դկարությունս, քո անպատմելի բարձրությանդ։

Եվ որովհետև մեղ կերու սպացած վերքը ալ իրեն նմանը չունի, ու ջարագող քաղցկեղին բես պոլոր անդամներուն փոխանցած է աղտին դարածումը, այն չապ խարաններուն պավելու չապ սպեղանի չգա այլևս, աստրերուս խարիսխներեն մինչև մարմինիս կարուցվածքին ծայրը, ոտկես գլուխս, առողջ չէ երբեք, այլ փոլորովին աղտալից, բայց թուն, օրնյալ և ողորմած փարերար, երկայնամիտ անմահ թագավոր, լսե վտանգված սիրտիս արքահատական բաղադանքներուն, ով դեր, քեզի կկանչեմ իմ նեղությանս մեջ։

Har gjerne kostet lille ungentirner. Tukkelsek har jeg gjerne fått seg en radio sjamme, for ga holdt vi om en giragi sjamme ved senjot FM NSB Nisuninam på Kjere Kalikov. Tjesi hette Boro Sargavak Kelesjane. Her Alexander Menn, իր մարդու որդին կիրկին մեջ այսպես կսե։ Երբ պարցրացան ծիթենյած լերը, հարուցյալը պարցրացրեց ծերքերը, որնելով իրավետապերներին և աստիճանապար ասկսեց հերանալ նրանցից։ Սակայն առակյալները չդխրեցին, արդեն ոչ թե երեք ընտրյալների ինչպես պայծարագերբության լերան վրա, այլ փոլոր հավաքվածների վրա իջավ երկնքի լույսը, տիրոջ պարքի ամբը, մահը հաղթողը համբարձավ և նստեց հոր աչկողմը։ Հետ այսու նրա ներկայությունը սահման չի ունենալու, նա ամեն ուր է, և հոգու քաղնարաններում, և երկնի և երկրի անհունում, և աստեղային աշխարների անսահմանության մեջ, նա գաբրի է գեղեցում իր առակյալների մեջ, որոնց ասաց ես ձեզ ուղարկում եմ, և քանի թերքոյություն ունի աշխարը, առակյալների ուղին կշարունակվի։

Այսօր երկրորդ ծակազարդ է, ինչու, որովհետև ինչպես Քրիստոս հաղթական օրեն մտավ Երուսաղեմ, երբ և ուր երգրային էակները քովերքեցին սինք, այսօր ալ անհասավ ու մտավ երգնային վերին Երուսաղեմ, հրեշտակներու բնակարան, ուր այս անգամ երգնային էակները, հրեշտակները, որ ներքելով ընդունեցին սինք. Ավանդության համաձայն, խորվիրապին մեջ, Սուրբ Գրիգոր լուսավորչին այցելող հրեշտակը օրմը կբացակայի, և հաջորդ օր, երբ Սուրբը կհարցնե հրեշտակին անոր բացակայության մասին, հրեշտակը կպատասխանե ասելով, թե Քրիստոս իր համբարձման ընթացքին անցած է հրեշտակներու գարքերուն ընդմեջ են, և թե հրեշտակները այդ տոնը կտոնեն ամեն տարի, ու Սուրբ Գրիգորին այցելող հրեշտակը կպատկաներ չորրորդ գարքին, և հետևաբար համբարձման հաջորդ օրը այդ կարգի հրեշտակները կնշեին տոնը ամեն տարի։ Ըստ Գրիգոր Դատևացի, նախքան Քրիստոսի համբարնալը, հրեշտակներու զորքերը բացի անոնց մե, որոնք ծառայեցին Տիրոջ երկրի վրա, տեղյակ չէին անոր մարդու փրկության համար մարտհեղացում են։ Միայն համբարձման ատեն է, որ գիմանան այդ մասին, ու այդ բահուն հրեշտակներուն միջև դեղի ունեցած երկխոսությունը մենք կլսենք ամեն գիրագի Սուրբ պատարագի ընթացքին, երբ վերապերիչը սկիհը կփոխանցե պատարագիչ կահանային ասելով. «Համբարձեք իշխանք ըստրունս ձեր ի վեր, համբարձին թրունք հավիտենից և մտցե թագավոր պարած. Ով է սա թագավոր պարած, դեր զորությանց սա ինքն է թագավոր պարած»։

Ինձ համար շատ հետաքրքրական է, թե ինչպես օդարացքի քրիստոնյաներ կթրսևորեն իրենց քրիստոնեական ապրումներն ու հույսերը, մասնավորապես թասական երաժշտության միջոցով։ Ու այդ հարումով կպապակիմ ձեզ հետ կիսել Ֆրանց Շուբերտի «Հայլիխ, հայլիխ իստ դի հեր» գործը, որուն տեքստը կահված Եսայի Մարգարեության 6-րդ գլուխի 3-րդ համարեն թարգմանապար բոլորիս շատ ծանոթ և շատ սիրելի հետևյալ պարապանությունն է. «Սուրբ, սուրբ, սուրբ, Տեր զորությանց, լի են երգինք և երգիր փարոք քո, օրհնություն ի բարձունս, օրհնյալ որ եկիր և քալոց տես անվամբ դիարն, Օսաննա ի բարձունս»։ Լսենք երգը։

0: Այսօր թեմիս առաջնորդ Վարդան Եպիսկոպոս Նավասարդյան հովվական այցելությամբ կգտնվեր Սուրբ Երրորդություն եկեղեցի, ուր Սուրբ Պատարագին ընթացքին իր խոսքը փոխանցեց ներկա հավատացյալներուն։ Եկեք ունգընթրենք քարոզը։
1: Մեր հոգևոր ճամփորդության մեջ Սուրբ Հարության տոնին հաջորդող հինանց այս շրջանին, այսօր հայաստանյայց առաքելական մեր մայր Սուրբ Եկեղեցին կտոնախմբե հիշատակությունը մի հետաքրական ավանդույթի, որ կապված է մեր հավատքի հայր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի հետ, իր չարչարանքների, խոր վիրապի մեջ բանտարկության երկար ժամանակահատվածի ընթացքին, թե ինչպես մեր հավատքի հայրը իր հավատքով, իր կամքով, իր ապագայի տեսիլքով կարողացավ իր կյանքի այդ դժվարին, մութ, անելանելի տառապանքներով լեցուն, երբեմն նյութական իմաստով զերուններով շրջապատված թունավոր այդ միջավայրում, սակայն ապրել, որովհետև Աստուծո հրեշտակի խնամքին էր հանձնված, իր աղոթքով, իր հավատքով կարողացավ տոկալ և ըստ ավանդույթի մի կին գալիս էր և ամեն օր մի փոքրիկ հաց էր նետում մի անցքից տանիքի, որ երթակ հայրենիք և խորվիրապ այցելեք, իջտակ մինչև այսօր պահպանված Սուրբ Գրիգոր Լուսավորչի բանտարկության գուբը, կտեսնեք այնտեղ այդ անցքը մինչև հիմա դեռ պահպանված է, որտեղից որ այդ հացը ստանում էր ամեն օր Սուրբ Գրիգոր Լուսավորից, և հարկարծ մեկ օր, որ չի գալիս այս հրեշտակը, և հաջորդ օրը Լուսավորի չայ